Hei hi Akash Vani Aizol FM zo Aiza Point pasari changa puan so ani RJ Lomi kani a tun chuma hian RJ Stories kadu big te pathian fakna la kan ngai thawanga kan hunte hi dar som le minute som li changa dar som pakhat le minute som ni thlengani dona ngai thatu du om tak tak te habula changa top thlinga milo tel pui turin kan som chewa ti chuan hei tun chuma hian ama kan lo puan tak ang khan Facebook kan pe cha khan Akash Vani Aizol All India Radio kan pe cha khan kan live mek bokani a kan thom shepa a ko phati no mani chuanin khalama khan min lo tel pui tur khan kan som hal bok cheuni oh hunnuam tak kan manglang anga ti chuan kan hunte kan mang chau zelang ole ton chum kadu big te kan lama sapera tan chuan lianding puin van lamoi te la sakhian bul kan chananga ngai thatu te facebook abu min lo chan pui tu te in zawaya tan karon lane oh

Eko vela kan chante ma an hlu ani ati ra u chante chu kan mang an te kan hlim lai te po a eng lai po kan ta na om chen kan ta na hlu em em ten ni a chung chian zong zong ai po a hlu zok i swa chian chaber a kan nei ti he lai hianin minron shil fiat